0: Babadov.
1: Asiku ti to lati fa mi soke ni bi giga e lo so fun awon to fe gbe mi goke e lo so fun awon to fe gbe mi goke wi pe akoko ti to lati fa mi soke
2: imi omo yin evangelist lekan re melekun imos e ma fi akoko yi gbo eto oyato pe de se n gbo eto yen na e ma patronize oyato bread loruko jesu eri yin mande amen latenu atokun eto ajibola bandele god bless you.